Dig. Det er dig. Det er dig. Mørst, grine, hvordan er det, ikke? Dig. Dig. Hvor var det dig? Kan vi gøre det, ikke jeg?